0: ដូចណា
1: គូជាណេអាយណាទេម៉ានីនេតណមេអាចារ្យកម្មារីបេរេស៊ីជីទេអាណាខាយ៉ាប់ណេណមេបេរេ
0: អូមហូន
1: ញ៉ាគិនហើយងឆ្នាមីងអាយណាទេបាដេរ៉ារ៉ាមៀនអាគូស្ទូសានឌីឌីយ៉ូទេ
0: មហូន
1: ញ៉ាគិនមូលូដានអាបងណាទេសាស៊ីយឺត្រាហៀរមកបងនទីអាសា
0: កាឌីញ៉ាមហូនត្រាហៀរឡា
1: ណេមូដានពីដារ៉ាម៉ងញ៉ាណេង
0: អាមៀនអាមៀនអាមៀនអាមៀន
1: ញ៉ាញ៉ាកងម៉ាម៉ារៀនឌូថាណេងញ៉ាពួកនូរ៉ាសរងម៉ាម៉ាហានទីសរងដីម៉ាមីប៉ាពីញ៉ាសរងដីអ៊ីប៉ាពួកអាទីសរងដីកងដេដេនបានតាសដេដេនហ្គេមល
0: ស
1: រងដីកងយូហ្គេនីងអនវ៉ាអោង
0: ញ៉ាវ៉ាអោងវ៉ាអោង
1: សរងអេហ្គាយ
0: សរងណេងសរងវ៉ាអោងវ៉ាអោង
1: បេនតាញ៉ាណេង
0: គ
1: ិនដាម៉ងញ៉ាងគិនរ៉ាតារ៉ារ៉ប៉ងណេងសរងប៉ាបេនអូគី
0: មហូនប៉ាបេន
1: ញ៉ាសរងកាំងសាន់តាម៉ាកាំងសូរីយ៉ាកាំងរេយ៉ាសរងកាំងអាសូនញ៉ាសរងដីកាំងអាមីអានីញ៉ាសរងកាំងយឺឌីនីងាណេងយូនីអាលីយ៉ាស់ណេងរ៉ាតូញ៉ាណេងញ៉ា
0: មហូនម៉ងកា
1: ញ៉ាណេងអ៊ីអ៊ីស៊ីជីបាដាក់ណេងនីណាញ៉ាណេងណេងនីណា
0: ឌីណាក្រា
1: ញ៉ាឌីណាក្រាកងយឺដីគនីងានតំបាសាកងយូស្មានកងបេគេសរងកងអេមអនុឌីបារតកងនេងជិត្រានេងកងសរងចេបាជ្រិកណាសរងយឺដីគនីងានម៉ាម៉ាបុងស៊ូម៉ាម៉ាសា
0: អ៊ីប៊ូម៉ារវ៉ាន់តាអាចាន
1: តាហាត់នេង
0: អ៊ីប៊ូម៉ារវ៉ាន
1: ់អត់តស្តាឌីប៉ងប៉ាយូនណា
0: អូញ៉ាញ៉ា
1: ញ៉ាអត់សរងណេងបាលេបាក់ចាំម៉ាម៉ាអ៊ីដាគូគូម៉ានីនីអត់ស៊ីប៉ាយូនគឿនណេងសរងដីកាងោខាងប្រៃសរងដីកាងោខាងសលេហ៊ូឌីនវ៉ាហ៊ីតាហ៊ូនូឌីជីសាអាតសរងខាងហាមីនសរងដីកាងោម៉ាម៉ាអានជាញ៉ាញ៉ាម៉ាម៉ាអានម៉ាម៉ាជេស៊ីញ៉ាសានេជេស៊ី
0: អូម៉ាម៉ាម៉ាម៉ាអានជេស
1: ញ៉ាម៉ាម៉ាអ៊ីជេសសរងដីកង
0: អមីអានីអមីអានី
1: អតតនឹងអមីអានីអតត
0: ម៉ាម៉ារីជី
1: ម៉ាម៉ារី
0: ម៉ាម៉ារីជីតអាចាន
1: សហនឹងនឹងម៉ាម៉ារីជី
0: ញ៉ា
1: ញ៉ាសរងម៉ាម៉ារីជីសរងអាឌីតញ៉ាសរងម៉ាម៉ាអាឌីត
0: មហូន
1: អូនតាឌីសេងកតាគុមានីនីញ៉ាតាគនឹងសុខហេឡាប់ដូច
0: ញ៉ាសុខម៉ងក
1: ញ៉ាកាំងអត់ចេបយ៉ារវចេបចន្ទីរសារងចេបអាគុងចេបតេនឌីអបាយាយាសារងដីកាំងអត់ចេបវនរងតាទីប៉ាប្រិកតោទេសារងជីចាឡានមីអាយ៉ាមនឹងចេបវនរងទេកម្មារីទេមីវ៉ារងយើកម្មានីនីទេលីងយឺឡាទេចណាអ៊ុរងមីអាយ៉ាមឡាចណាសើថាអាចទេម៉ានីនីម៉ាទេយើកណមីអាយ៉ាមទេ
0: គិរងញ៉ា
1: ញ៉ា
0: កងប៉ាប្រិកតោអត់សបតានស
1: ោកញ៉ាអត់ស្វាគីកងប៉ាប្រិកតោអត់
0: សបតានណោនចណាណាមីណាប៉ាប្រិកតោទេកងច
1: ាប់ពេនីកងអបា
0: ហ្គាយ
1: ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ាញ៉
1: ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
2: ៉ា
0: ញ៉ាញ៉
2: ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
0: ៉ាញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉
0: ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
0: ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ
2: ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
0: ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
2: ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ
0: ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ
2: ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ាញ៉ា
2: ញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ាញ៉ា
0: ញ៉ា
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya, Kang Amar servis mangga diantos. Sok, ya tibali, sok mangga atau mamah Neng. Ya tibali mamah Neng, teras mamah Erma nya. Kapungkut nun sok ke Fortuna we tama. Den bajing Aksai, Aksa lain. Sahanya. Manini de sok mangga.
1: Neng. Bukan yo manini mah ka bujung sareum hape
0: na. Nya sok atuh teraskeun.
1: Jan bentu aya singa, nya da atos sadayana da yati bali ge atos di ieu nya ku manini.
0: Mohon.
1: Nya Neng manini kedah dihapunten nya ku Neng nya.
0: Oh nya atuh. Ulah
1: kirang-kirang hapunten manini mah jalmina ageung dosa Neng.
0: Ah sami we jalmi mah seueur dosana.
1: Nya eta sakitu ti manini nya Neng
0: nya. Mangga.
1: Nya kitu parahyangan Fortuna FM. Ginjering euy.
0: Ginjering euy. Teu nuhun manini. Sok sahadi atuh nu bade ngiringan jabung lawung. Dina gentra siang ieu ye, panas nang toreng. Olivia Senja, Meliandri lajeng oge ka ngabalebatnya. Kanggo ibu Ipung Sapura, tapi teu araya kitu nuju ka laluar segala namanya. Kanggo ka pabrik tahu nu aya di mana ieu teh? Di Kampung Lebak Wangi Parung Kuda. Kanggo Abah Jaya, Cep Pendi, Abah Centirnya, Cep Jarwo, Cep Agung, Cep Gondrong, Cep Mahpud. Wah, di Lebak Wangi Parung Kuda tebih di dieu mah nya. Urang galenggon heula kanggo Mami Minok atuh kawehianatna nya.